Ku kuma pa mweda kuka kuna mpula kuka kumanika kuka kubeira kuka ku Dar es Salaam kudisalama kuna kama dianga sinu alu ni maendeleo na ambi wetu tunkuva pokela vanu voina mene va Mosambiki valoka singati silambo au kubondi silambo valota kushumbani anga kuka ungambela au valoka ungambela au singati silambo.